Ana Skraakse tjeje, vilka kuna hatt, vilka kuna hatt, vilka kuna hatt. Ana Skraakse tjeje, vilka kuna hatt, vilka kuna hatt.